Tifaso. Ewe Yesu Kristo demo. Siye jinas asemiso. Ye dia pejam paimo.